Madalla mai sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin don manoma da muke a wannan makon. Shirin da ke zantawa da masana harkokin noma da kiwo tare da binciko sabbin hanyoyin noma da kiwo da yanzu haka ake damuwa a fadin duniya. Domin nomanmu na gida su samu damar jerawa kafada da kafada da sauran takwarorinsu na duniya.